0: época. Casi se achicharía. Ay, tipo, como guarda. Che, ya ti te riste, tisca te bene coñu.
1: Drščani arba je velika vlaga va.
0: Onda idu poziv, ne ne ode. Ajde, ajde, ajde.